Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisat će sporazum o arktičkom teritoriju u utorak na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, objavio je u ponedjeljak navečer ured danske premijerke Mette Frederiksen. Sporazum koji ima za cilj jačanje sigurnosti u arktičkoj i sjevernoatlantskoj regiji potpisat će grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen, danska premijerka Mette Frederiksen i američki predsjednik Donald Trump. Američki predsjednik je izazvao veliku krizu sa evropskim zemljama nakon što je zaprijetio aneksijom autonomne danske teritorije zbog njenog strateškog položaja i resursa. Ovaj sporazum koji u petak najavio Donald Trump još nije objavljen, ali priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine Danske, kao i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje potvrđeno iz Kopenhagena. To je dobar sporazum za danske tačke gledišta, budući da je korisno za nordijske zemlje i za sigurnost u arktičkoj regiji, korisno je i za Evropu i NATO, rekla je premijerka Danske. Nakon što je ogranak Kršćansko-demokratske unije CDU zabilježio debakl na izborima u njemačkoj pokrajini Zapadna Pomeranija, pokrajinski lider stranke Daniel Peters podnio ostavku i tako nanio još jedan težak udarac stranačkom šefu Frederiku Mercu. Peters je odluku donio nakon sastanka pokrajinskog ogranka stranke te rekao kako snosi posljedice ubjedljivog poraza. Novim izborima stranka osvojila 4,9% glasova i nije prešla cenzus, što je do sada nezabilježeno na ovom području. Izaslanice Evropske unije danas će ponovo pokušati postići dogovor kojim bi sankcije uvedene ruskim milijarderima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu mogle biti ukinute, dok bi istovremeno ostale na snazi mjere protiv hiljada drugih pojedinaca i kompanija povezanih sa Rusijom zbog rata u Ukrajini. Prijedlog dogovora uslijedio je nakon što su Francuska i Luksemburg zatražili da se po jedan od dvojice milijardera ukloni sa liste sankcioniranih osoba Evropske unije. Taj potez, prema navodima diplomata, izazvao je nezadovoljstvo u pojedinim članicama Evropske unije, ali i u Ukrajini. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu Sarajevu određivanje mjera zabrane Amiru Pašiću, osumnjičenom za krivična djela psihičko nasilje i ugrožavanje sigurnosti. Predložena je zabrana sastajanja i približavanja oštećenima na udaljenosti manjoj od 100 metara, kao i zabrana komunikacije s njima na bilo koji način. Također, tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je da se osumnjičenom odredi obavezno javljanje nadležnoj policijskoj upravi jednom sedmično. O prijedlogu tužilaštva odlučit će Općinski sud u Sarajevu. Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra 2026. godine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D. A iz ambasade Republike Hrvatske u BiH ekskluzivno donosi detalje o tome ko ima pravo na ovu vizu, koliko može trajati i koju dokumentaciju vozači moraju pripremiti. Kako su za Avaz pojasnili iz ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, mogućnost se odnosi na vozače teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja kojima nije potrebna kratkotrajna viza C za ulazak u Hrvatsku. Riječ je o dugotrajnoj vizi D koja se može izdavati za jedan ili više ulazaka uz odobreno trajanje boravka do najviše 365 dana, odnosno godinu dana. Kako objašnjavaju iz ambasade Republike Hrvatske u BiH, za primanje zahtjeva za ovu vizu počinje 23. septembra 2026. godine. Zahtjev se podnosi u ambasadi Republike Hrvatske u Sarajevu ili u jednom od generalnih konzulata ili konzulata Hrvatske u BiH uz poštivanje konzularne nadležnosti. U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjeren jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka

0: uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 je sati i 5 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac ovog utorka 22. septembra rujna 2026. godine. Evo, nadam se da ste se naspavali, da ste dobro, da nas pratite i slušate i ovoga jutra, što vam želimo od srca. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija iz Biham, kada kažem da su s vama jutros kolega Adnan Zeljković u režiji, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Što se tiče uvjeta za vožnju jutros, oni su povoljni, a promet vozila slab do umjeren. S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine, vožnju treba prilagoditi trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Povećana je opasnost od odrona, navode iz Bihamka jutros. Zbog asfaltiranja do četvrtka 24.9. obustavljenje saobraćaja na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, a za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autocesta A1 Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Na autocesta A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevne, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas će u vremenu od 8 do 16 sati izvoditi radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakoga dana osim nedjelje od 7 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno na izmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješčanih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća na izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja, opreme na raskrsnici magistralnih cesta M6 i R420 u Grudama, M17-4 ulica Hrvatskih Kraljeva u Ljubuškom i raskrsnica M17-4 i R423 u Ljubuškom, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila zbog registracije putnika. Po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjeni saobraćaj za sva teretna vozila. Evo, bile su ovo dakle informacije iz Bihamka ovoga jutra, poštovani i cijenjeni slušaoci. Nadam se evo da ste pratili i vremensku prognozu, dakle u Bosni kiša, u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar će biti umjerene jačine sjevernog smjera. Dnevne temperature oko 16 stepeni. Evo da vidimo imamo li

Evo, bilo je to od naše drage Amre, a nama su stigle i servisne informacije, pa ćemo ih pročitati. Kaže, snadbijevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom, snadbijevanje vodom u ingerenciji komunalnu DOO je zadovoljavajuće, osim u selima Bjela i Vrtoče, gdje je snadbijevanje otežano. Seosko naselje Bunara također nema vodu u bunarima uslijed dugotrajne suše. Dom zdravlja Bosanski Petrovac 86 pregleda, od čega 19 u hitnoj službi, 67 pregleda u porodičnoj medicini. U 16 sati 15 minuta saobraćajna nesreća M5 Bravsko, smrtno stradalo jedno lice i vatrogasna jedinica nije bilo aktivnosti. Evo, to je što se tiče servisnih informacija. Cijenjeni slušalci, vodite računa kada se vozite. Evo, čuli ste, jedno lice je smrtno stradalo na Bravsku, dakle vodite dobro računa kako vozite, s kim se vozite, poštujte saobraćajne znakove, evo, poštujte sve ono što treba da se poštuje na našim ulicama. Naravno, ako šta primijetite,

Vrijeme je, cijenjeni slušalci, kada pripremamo i zimnicu. Nadam se, evo, da ste dosta toga, one naše vrijedne domaćice, već pripremile, nabavile. Čini mi se da ove godine, bar ovdje kod nas, nisu tako rodile šljive, ali evo ima u susjednim selima, pa se nadam, evo, da ste

Evo, s obzirom da nemamo više vaših poruka, poziva, nastavit ćemo, kao što sam i rekla, pregledom dnevne štampe. Jutros imamo PDF formata nezavisnih novina. Dakle, jutros u nezavisnim novinama pročitajte, nakon katastrofalnog ljeta stiže neizvjesna jesen. Jesenja sjetva na pragu bit će dosta skuplja nego lani. Koliko mandata očekuju stranke u Srpskoj, predizborne želje političara nestaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Država na gorivu uzela desetine milijardi konvertibilnih maraka, a neće da se odrekne ni feninga. Dok cijene naftnih derivata divljaju, gotovo iz dana u dan vlast na nivou BiH spava. Da li će se, zahvaljujući skenerima, u izbornoj noći znati broj glasova za skupštine? Partije će opet biti brže od cika u saopštavanju rezultata izbora. Kako je stanje na tržištu rada u Republici Srpskoj, nedostaju ljekari, vaspitači, bravari, konobari. Caritas Banja Lučke biskupije, 4 decenije u službi građana. Planova mnogo, ali potrebe ljudi određuju prioritete. Dakle, ovo su naslovi nezavisnih novina, cijenjeni slušalci. Nezavisne novine možete kupiti svakoga jutra na našem kiosku Opresa. Evo, pročitat ćemo neke od naslova. Kaže, država je od vozača u protekle 2 decenije uzela desetine milijardi maraka, a sada, kada gorivo drastično poskupljuje, ne planira se da se odrekne nijednog feninga. Dok cijene naftnih derivata divljaju, gotovo iz dana u dan vlast na nivou BiH spava, a mjere koje su donijele entitetske vlade, prema riječima stručnjaka, nisu dovoljne da bi ublažile posljedice koje trpe i građani i privreda. Istovremeno, inicijativa za privremeno smanjenja akciza se u političkim krugovima više gotovo i ne spominje, dok vozači strahuju od toga da će ih dočekati pri svakom punjenju rezervoara. Ujedno, strah se sa benzinskih pumpi seli u trgovine, jer su analitičari jasni, nakon poskupljenja goriva poskupjeće i sve ostalo. Dakle, ovo je jedan od naslova nezavisnih novina. Kaže, BHRT pred gašenjem, ugroženo više od 700 radnika. Višegodišnja financijska i institucionalna kriza BHRT-a dostigla je najkritičniju tačku, nakon koje slijedi neminovno gašenje državnog javnog servisa. Upozorili su iz udruženja BH novinari, navodeći da je ugrožena i budućnost više od 700 zaposleni. Kako su saopštili iz upravnog odbora BH novinara, mjesec dana blokade svih računa BHRT-a, kao i odluka o gašenju 2 emisije zbog nedostatka novca za produkciju i izvještavanje novinara iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, posljednje su upozorenje nadležnim institucijama. Pozvali su parlamentarnu skupštinu, savjet ministara Bosne i Hercegovine, ali i OHR i druge međunarodne organizacije da preuzmu odgovornost i krenu u rješavanje problema javnog servisa. Iz BH novinara podsjećaju da su još krajem 2025. godine upozorili predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu i savjet ministara Bosne i Hercegovine na posljedice financijske i institucionalne blokade BHRT-a i zatražili mjere za njegov spas. Evo, dakle, i ovo je naslov nezavisnih novina. Kaže, jesenja sjetva na pragu bit će dosta skuplja nego lani. Jesenja sjetva koja je na pragu poljoprivrednike već stavlja na muku, jer sve cijene rastu, pa će, kako kažu, zasigurno i sama sjetva biti značajno skuplja nego lani. Prema riječima Stojana Marinkovića, predsjednika Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, poljoprivrednicima nisu naklonjeni ni priroda ni društvo. Pored nedostatka padavina i ekstremnih temperatura koje su bile, imamo izrazito visoke cijene energenata za koje ne znamo ni dokle će ići i na koje najmanje možemo uticati. Jesenja sjetva je na pragu, nismo još ni proljećne kulture poskidali, prinose neke značajne ni ne očekujemo, a prvi otkosi koji su pali ne obećavaju ništa ohrabrujuće, kaže on za nezavisne novinare. Za nezavisne novine, a Marinković ističe da đubrivo poskupljuje iz dana u dan, te da sve zavisi od cijene nafte. Evo, dakle, i ovo je naslov

nezavisni. Kaže, sletio u provaliju, poginule dvije djevojke. Dva mlada života izgubljena su prethodnog vikenda u Konjicu kada su nakon slijetanja automobila Golf u provaliju u mjestu Bradina Konjic stradale dvije djevojke, AM 20 godina i NZ također 20 godina iz Sarajeva. Ova saobraćajna nesreća dogodila se u nedjelju 23 sata i 45 minuta, a tom prilikom vozač AB star 20 godina je zadobio teške povrede, dok su još dvije osobe povrijeđene. Dakle, i ovo je jedan od naslova. Kaže, nedostaju ljekari, vaspitači, bravari i konobari. Poslodavci u Republici Srpskoj sve teže pronalaze pojedine profile radnika, među kojima su vaspitači, profesori matematike, fizike, ljekari, medicinske sestre, ali stolari, bravari, konobari i pomoćni kuhari. Naime, na evidenciji nezaposleni u Republici Srpskoj krajem augusta bilo je ukupno 47.811 lica, što je za 3.323 lica, odnosno 6,5% manje nego u istom periodu prošle godine, kada je bilo evidentirano 51.134 nezaposleni. Evo dalje u nezavisnim čitajte, konzervativci Friedricha Merca doživjeli težak poraz. Dalje čitajte, Amir Brka, dobitnik pera Živodraga Živkovića, održan 12. međunarodni književni festival u Zenici. Predrag Bjelošević večeras u Trebinju. Evo dakle, ovo su naslovi nezavisnih novina, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo da vidimo, čini mi se da imamo još nekih poruka. Neko nam je pisao, ali nešto nam teže jutros otvara. Evo samo malo dok nam otvori. 8:32 su minute. Kaže, unuci od sestrične i rodice Anili, sretan rođendan, da ga u zdravlju i sreći slavi bezbroj godina, da je se sve želje ispune. Želeo je Nana, tetka Indira, Amran i teta Kenes uz muzičku od Šake rođendanska. Evo također i mi Aneli želimo sretan rođendan, svakako da je se sve želje ostvare, želio je programsko-tehnička ekipa Radija Bosanski Petrovac. Slušamo Šaku i rođendansku pjesmu.

Evo, bilo je to i od Amre, od Indire, od Amrana, naravno od ekipe Radija Bosanski Petrovac. A piše nam i naša Remza, kaže: dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija Sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Pozdrav za Dušcu, Adu, Elmu, Merimu, pozdrav za Besimu, Amru, Senu, Dušanku. Želimo vam sretnu i uspješnu ovu radnu sedmicu i prvi dan ove jeseni. Ako može, pjesma od Halida Bešlića, Miljetska hvala. Naravno, Remzo, puno pozdrava tebi, tvojoj porodici, svima koji nas prate i slušaju. Halid Bešlić i Miljetska.

O planovima reprezentacije ustrajeću da svako naše dijete vratim kući. Nerad vlasti, radovi obustavljeni zbog korupcije, za mandat tek 27 km autoceste. Drama Goran Bare prekinuo koncert, legendarni roker kolabirao na bini. Sramotno, snažni pucnjevi i čamci. Jezero Perućac je masovna grobnica na kojoj vojska Srbije vježba. Sarajevo, čeka se odluka suda nakon što je pušten, traži se da Faćo ne smije prići Benjamini na 100 metara. Svjedočanstva predstava otvara i pitanje odgovornosti ratnice, na scenu donose stvarne priče. Alarmantno, deficit prešao 952 miliona, dok privreda grca, država joj dodatno odmaže. Evo, ovo su naslovi dnevnog Avaza, pa ćemo neke pročitati. Evo da vidimo šta piše. Kaže, hoćemo li završetak izgradnje koridora 5C dočekati mi ili naši unuci, pita se inženjer saobraćaja i stalni sudski vještak saobraćajne struke Džemal Cinac. I mandat trenutne vlasti polako ističe, iza njih ostaje svega oko 29 km novih dionica koridora, uz napomenu da je svega oko 7 km započeto i izgrađeno tokom aktualne vlasti u Federaciji BiH. To nam pokazuje da se gotovo ništa nije radilo, kaže Cinac. Evo, ovo me piše dnevni Avaz. Evo da vidimo što još piše dnevni Avaz. Kaže, traži se da Faćo ne smije prići Benjamini na 100 metara. Amir Pašić Faćo uhapšen je prekjučer zbog sumnje da je počinio krivična djela, psihičko nasilje i ugrožavanje sigurnosti nakon prijave načelnice Novog Sarajeva Benjamine Karić. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu Sarajevu određivanje mjera zabrane Pašiću. Predložena je zabrana sastajanja i približavanja oštećenima na udaljenosti manje od 100 metara, kao i zabrana komunikacije s njima na bilo koji način. Također, tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je da se osumnjičenom odredi obavezno javljanje nadležnoj policijskoj upravi jednom sedmično. Evo, dakle, i ovo je naslov dnevnog Avaza. Evo, kaže, dok privreda grca, država je dodatno odmaže. Federacija Bosne i Hercegovine u augustu je uvezla robu vrijednu gotovo 1,9 milijardi konvertibilnih maraka, dok je vrijednost izvoza iznosila nešto manje od 928 miliona konvertibilnih maraka. Razlika između uvoza i izvoza dostigla je 952,5 miliona konvertibilnih maraka, pokazuju zvanični podaci Federalnog zavoda za statistiku. Iz Federacije BiH je tokom augusta izvezena roba u vrijednosti 927,684 miliona konvertibilnih maraka. Evo, dakle, i ovo je naslov dnevnog Avaza. Kaže, požar na čvrsnici dalje je jučer bio aktivan, a zbog nepristupačnog terena ponovo je zatražena međunarodna pomoć Republike Hrvatske i angažovanje kanadera. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćili su ponedjeljak da požar nije lokalizovan, te da je stanje na požarištu nepromijenjeno. A udruženje Zdrav život Kinezis pozvalo je osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini da se 25. septembra uključe u obilježavanje Evropskog školskog sportskog dana, međunarodne inicijative koja okuplja milione djece i mladi. Škole se mogu uključiti organizacijom takmičenja, sportskih radionica, štafetnih igara, plesa, trčanja, hodanja ili zajedničkog vježbanja. Cilj nije veliki sportski događaj, već omogućiti učenicima više kretanja i ukazati na značaj fizičke aktivnosti za zdravlje. Iz Kinezisa ističu da školski sport, osim razvoja motoričkih sposobnosti, djecu uči i saradnji, odgovornosti, upornosti, poštovanju pravila, kao i prihvatanju pobjede i poraza. Poseban značaj fizička aktivnost ima u vremenu kada djeca sve više vremena provode pred ekranima. Nakon održane aktivnosti škole trebaju ispuniti online obrazac sa brojem učesnika, nakon čega mogu preuzeti certifikat o učešću. Evo, dakle, ovo je naslov dnevnog Avaza. Kaže, automobili više nisu jedini izbor, sve više građana bira bicikl i romobil. Dok se širom Europe obilježava Evropska sedmica mobilnosti, sve više pažnje usmjerava se na pitanje

kako se krećemo kroz gradove i koliko smo spremni automobil zamijeniti održivijim načinima prijevoza. U Sarajevu se ta promjena već vidi na ulicama, bicikli, električni romobili postaju sve prisutniji, a ono što se godinama posmatralo kao alternativa, automobilu sve više postaje dio svakodnevnog saobraćaja. Evo dakle sve više romobila, bicikala, jer vjerovatno je razlog što gorivo sve skuplje i skuplje. Prosvjetni radnici idu u proteste i generalni štrajk. Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja. Štrajk upozorenja bit će održan 28. septembra tokom velikog odmora u osnovnim školama i odmora zaposlenih u predškolskim ustanovama. Cilj je upozoriti na problem uz minimalno ometanje nastavnog procesa i rada vrtića, izjavio je predsjednik kantonalnog odbora SSO kantona Sarajevo Saudin Sivro na konferenciji za medije. Evo, čuli ste štrajk upozorenja, bit će održan 28. septembra tokom velikog odmora u osnovnim školama i odmora zaposlenih u predškolskim ustanovama. Očekuju da vlada ispuni obaveze prema njima, prosvjetni radnici idu u proteste i generalni štrajk. Evo da vidimo što još piše dnevni Avaz. Kaže, u sedmici borbe protiv tuberkuloze Crveni križ kantona Sarajevo pripremio jučer za građane promotivni materijal i voće, te su tako tradicionalno ukazali na važnost podizanja svijesti o toj bolesti. Ističu da je informacija vid prevencije, te su građanima željeli skrenuti pažnju na tuberkulozu, koja je izlječiva bolest, a ključ uspješnog oporavka je u pravovremenoj dijagnostici, disciplinovanom liječenju i snažnoj podršci okoline i zdravstvenog sistema. Putinova stranka ubjedljivo pobijedila, Trumpa i Xi razgovaraju o ratovima. Slavlje ljevice u Berlinu, osvojili najviše mandata, Elif Eralp bi mogla voditi grad. Snimci neobičnih objekata preplavili društvene mreže, misteriozna svjetla iznad Teherana. Evo dakle, ovo su naslovi i dnevnog Avaza. Cijenjeni slušalci, slušamo malo muzike, a nakon toga donosimo jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana, samo na Radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Trpezarijski stol 140 x 80 x 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 x 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije, Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

0: Čaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9 sati i 15 minuta, cijenjeni slušalci, onako kako smo i najavili, vrijeme je za hit dana narodne muzike. Jutros imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Semir Cerić Koke i pjesma Ja ću te čuvati u duši. Prijedlog broj 2, Šaban Šaulić, Ako me tražiš u nekom drugom. I prijedlog broj 3, Tomas Draković i pjesma Danka. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, pišite, kako god. Evo dok čekamo vaše poruke i vaše pozive, slušamo Semira Cerića Koketa i novu pjesmu Ja ću te čuvati u duši.

Bio je to Semir Cerić, Koke, ja ću te čuvati u duše, evo već 9 glasova od porodice Mešić i Španije. Prijedlog broj 2 jutros Šaban Šaulić i pjesma Ako me tražiš u nekom drugom.

Bio je to Šaban Šaulić koji je dobio 5 glasova od društva za Hujića, također Toma Zdravkovića, 10 glasova je dobio Koke od društva iz Hujića, tako da Koke ima 19. 6 glasova Emina je dala za Šabana Šaulića. Mi slušamo Tomu Zdravkovića koji je dobio 5 glasova od društva iz Hujića i pjesmu Dank.

Bio to Tomas Zdravković koji je dobio još 5 glasova od Amre. A mi po drugi put slušamo Semira Cerića Koketa i pjesmu Ja ću te čuvati u dušama. Pjesma ima 19 glasova, 9 od Remze i njene porodice i 10 od Društva iz Hujića. I dalje biramo hit dana, imate još vremena, glasajte.

Evo dakle, bio je to Šaban Šaulić, a za Šabana Šaulića evo jedan glas iz Tuzle. Slušamo Tomu Zdravkovića i pjesmu Danka. Ova pjesma ima 10 glasova, a nakon tome proglasit ćemo i hita dana. Nakon hita dana čućemo i pjesmu Cafeta Isovića Kiša bi pala, za Emira Pirića iz Tuzle, evo, koji nam je pisao, glasao, pa nakon što čujemo hit dana, poslušat ćemo i ovu pjesmu za Emira Safeta Isovića Kiša bi pala. Dakle, Toma Zdravkovića, nakon tome proglasit ćemo hit dana.

A mi možemo proglasiti hit dana, to je Semir Cerić Koke i pjesma Ja ću te čuvati u duši. Evo, cijenjeni slušalci, uživajte, vi ste birali, izabrali, 19 glasova je dobio Semir Cerić Koke od Remze, Huseina, njihove porodice iz Španije i 10 od Društva iz Hujića, 12 glasova dobio Šaban Šaulić od Društva iz Hujića, od Emine i od Emira iz Tuzle i Toma Zdravković, 5 glasova od Društva iz Hujića i 5 glasova od Dobre. Uživajte uz hit dana Semir Cerić Koke.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisat će sporazum o arktičkom teritoriju u utorak na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, objavio je u ponedjeljak naveče ured danske premijerke Mette Frederiksen. Sporazum koji ima za cilj jačanje sigurnosti u arktičkoj i sjevernoatlantskoj regiji potpisat će grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen, danska premijerka Mette Frederiksen i američki predsjednik Donald Trump. Američki predsjednik je izazvao veliku krizu sa evropskim zemljama nakon što je zaprijetio aneksijom autonomne danske teritorije zbog njenog strateškog položaja i resursa. Ovaj sporazum koji je u petak najavio Donald Trump još nije objavljen, ali priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine Danske, kao i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje potvrđeno iz Kopenhagena. To je dobar sporazum za danske tačke gledišta, budući da je korisno za nordijske zemlje i za sigurnost u arktičkoj regiji, korisno je i za Evropu i NATO, rekla je premijerka Danske. Nakon što je ogranak Kršćansko-demokratske unije CDU zabilježio debakl na izborima u njemačkoj pokrajini Zapadna Pomeranija, pokrajinski lider stranke Daniel Peters podnio ostavku i tako nanio još jedan težak udarac stranačkom šefu Frederiku Mercu. Peters je odluku donio nakon sastanka pokrajinskog ogranka stranke te rekao kako snosi posljedice ubjedljivog poraza. Novim izborima stranka osvojila 4,9% glasova i nije prešla cenzus, što je do sada nezabilježeno na ovom području.

0: članice Evropske unije danas će ponovo pokušati postići dogovor kojim bi sankcije uvedene ruskim milijarderima Aličeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu mogle biti ukinute, dok bi istovremeno ostale na snazi mjere protiv hiljada drugih pojedinaca i kompanija povezanih sa Rusijom zbog rata u Ukrajini. Prijedlog dogovora uslijedio je nakon što su Francuska i Luksemburg zatražili da se po jedan od dvojice milijardera ukloni sa liste sankcioniranih osoba Evropske unije. Taj potez, prema navodima diplomata, izazvao je nezadovoljstvo u pojedinim članicama Evropske unije, ali i u Ukrajini. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu Sarajevu određivanje mjera zabrane Amiru Pašiću, osumnjičenom za krivična djela psihičko nasilje i ugrožavanje sigurnosti. Predložena je zabrana sastajanja i približavanja oštećenima na udaljenosti manjoj od 100 metara, kao i zabrana komunikacije s njima na bilo koji način. Također, tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je da se osumnjičenom odredi obavezno javljanje nadležnoj policijskoj upravi jednom sedmično. O prijedlogu tužilaštva odlučit će Općinski sud u Sarajevu. Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra 2026. godine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D, a iz ambasade Republike Hrvatske u BiH ekskluzivno donosi detalje o tome ko ima pravo na ovu vizu, koliko može trajati i koju dokumentaciju vozači moraju pripremiti. Kako su za Avaz pojasnili iz ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, mogućnost se odnosi na vozače teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja kojima nije potrebna kratkotrajna viza C za ulazak u Hrvatsku. Riječ je o dugotrajnoj vizi D koja se može izdavati za jedan ili više ulazaka uz odobreno trajanje boravka do najviše 365 dana, odnosno godinu dana. Kako objašnjavaju iz ambasade Republike Hrvatske u BiH, zaprimanje zahtjeva za ovu vizu počinje 23. septembra 2026. godine. Zahtjev se podnosi u ambasadi Republike Hrvatske u Sarajevu ili u jednom od generalnih konzulata ili konzulata Hrvatske u BiH uz poštivanje konzularne nadležnosti. U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu odumjerenu oblačnost. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu od 14 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje do 25 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Emisija Izaberi zdravlje.
1: 11 je sat i 10 minuta, evo nas ponovo skupa cijenjeni slušalci na talasima Radija Bosanski Petrovac. Nakon što smo izabrali hit dana i nakon pauze, ponovo se vraćamo vama. Evo, s obzirom da nam je jesen na pragu, nekako ubiremo plodove svoga rada, pravimo zimnicu, a naravno sva ta zimnica i sve to što pravimo svakako je i zdravo, evo da kažemo, i za naše zdravlje. Za današnju temu o zdravlju izabrali smo da govorimo o šljivama, dakle šljiva riznica zdravlja i energije. Da kažemo da je šljiva jedna od najrasprostranjenijih voćki na svijetu, da pripada rodu prunus porodice Rosa Cea, kao i ostalo koštuničavo voće, marelice, breskve, višnje, trešnje i bademi. Poznato je više od 2000 vrsta ovih voćki koje se razlikuju po izgledu stabla te po veličini, boji i obliku plodova. Najraširenije su one sa okruglim i ovalnim plodovima. Prema bojama uzgoju prevladavaju ljubičaste, plavo-crne, crvene i žute sorte. Najpoznatije su evropska šljiva i japanska šljiva koja se uzgaja isključivo zbog ukusnih plodova. A što se tiče nama susjedne Hrvatske, najraširenija sorta u Hrvatskoj poznata pod nazivom Bistrica, a dozrijeva krajem kolovoza i početkom rujna. Šljive su planetarno popularno voće ne samo zbog izuzetnog okusa, već i zbog snažnog ljekovitog djelovanja. Odličan su izvor vitamina C, K, E, B6, te folne kiseline i niacina. Uloga vitamina C prisutnog u ovom voćku i u ovim voćkama je višestruka. Osim što ima snažno antioksidativno djelovanje, ovaj vitamin pospješuje apsorpciju željeza, stimulira rad imunološkog sustava, čuva zdravlje kože, mišića, kostiju, tetiva, doprinosi zdravlju zuba desni, štiti od bakterija, virusa i alergija. Istraživanja svjedoče da vitamin C može smanjiti rizik od nekih vrsta raka kao i od srčanih oboljenja. Od minerala u ovom voću su najzastupljeniji bakar, kalij, magnezij, željezo, bor. Plodovi šljive sadrže značajne količine flavonoida, polifenola poput luteina, kriptoksantina i zeaksantina kojima se pripisuje snažnost.

snažna antioksidacijska i protuupalna svojstva. Ovi spojevi sprječavaju prijevremeno starenje te pomažu u borbi protiv slobodnih radikala, uzročnika mnogih bolesti. Novija istraživanja potvrđuju da zeaksantin ima sposobnost filtracije UV zraka, zbog čega se smatra dobrim zaštitnikom kože i očiju. Beta-kriptoksantin, prisutni u šljivama, smanjuje rizik oboljevanja od raka pluća za više od 30% te od pojave artritisa za čak 41%. Šljive sadrže i limunsku kiselinu koja otklanja umor, spriječava grčeve te poboljšava rad jetre i probavnog sustava. Tu su i kalorigena i pantotenska kiselina te nešto proteina i ugljikohidrata. Šljiva obiluje i vlaknima koji doprinose pravilnoj probavi i zdravom metabolizmu. Najukusnija ako se uzima sirova, svježa, netom ubrana. No u zdravstvenom smislu izuzetno je korisna šljiva u osušenom obliku jer sadrži čak 6 puta više antioksidansa od sirovog ploda. Možemo reći da je šljiva izuzetna voćka čije su dobrobiti višestruke. Ovo ukusno voće neće samo utažiti glad ili vas osvježiti i dati energiju, nego će prvenstveno zaštititi vaše zdravlje. Šljive se brine za cjelokupno zdravlje, neutralizira štetno djelovanje slobodnih radikala te tako štiti od mnogih bolesti. Šljiva je bogata i mineralom kalijem koji pomaže u kontroli krvnog tlaka i srčanih otkucaja. Osim kalija, važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca ima i vitamin C. Istraživanja su pokazala da je konzumacija povrća i voća sa visokim udjelom ovog vitamina usko povezana sa smanjenjem rizika od bolesti srca i moždanog udara. Sposobnost šljive da poboljša apsorpciju željeza u tijelu također je dokazana brojnim studijama, za što je opet zaslužan vitamin C. Dobra apsorpcija željeza je od izrazite važnosti za prevenciju najčešće vrste anemije, a to je siderofenične anemije. Određeni spojevi prisutni šljivama od velike su koristi za pravilno funkcioniranje i probavnog sustava i otklanjanje problema zatvora. Najznačajniji su dijetalna vlakna, sorbitol i izatin. Poznati narodni lijek protiv zatvora je kompot od suhih šljiva. Kratko prokuhajte nekoliko suhih šljiva te ih konzumirajte najbolje ujutro na tašte sa tekućinom u kojoj su se kuhale. Zatim šljive imaju vrlo nizak glikemijski indeks što ih čini odličnim saveznikom u kontroli razine šećera. Topiva vlakna i šljiva pomažu u normalizaciji razine šećera u krvi tako što usporavaju brzinu kojom hrana napušta želudac te kontroliraju oslobađanje glukoze u krvi nakon obroka. Topiva vlakna povećavaju osjetljivost organizma na inzulin i zbog toga mogu igrati korisnu ulogu u prevenciji i liječenju dijabetesa tipa 2. Šljive pomažu u mršavljenju. Ovi ukusni i sočni plodovi ne sadrže zasićeni masti i imaju vrlo malo kalorija. U 100 grama šljiva sadržano je svega 46 kalorija. I topiva vlakna i šljiva doprinose regulaciji tjelesne težine jer stvaraju osjećaj punoće u želucu, čime se spriječava prejedanje, samim time i debljanje. Velike količine flavonoida, fenolnih spojeva i šljiva zaslužne su za očuvanje i koštene mase. Tu je mineral bor koji aktivno sudjeluje u očuvanju hrskavičavog tkiva te gustoće kostiju. Istraživanja su otkrila da redovita konzumacija šljiva pridonosi općem zdravlju kosti, osobito kod žena u postmenopauzi. Zatim štite ljepotu i zdravlje kože, vitamin E i beta karoten štite stanice od slobodnih radikala, čime se prevenira gubitak elastičnosti kože, usporava pojava bora i ostalih znakova starenja. Šljiva sadrži visoku količinu antioksidansa sa snažnim protuupalnim svojstvima. Oni poboljšavaju cirkulaciju, stanični metabolizam, što pozitivno djeluje na očuvanje elastičnosti kože, a istovremeno spriječava pojavu upala, akni i bora. Šljiva također ubrzava zacjeljivanje rana, regenerira oštećeno tkivo i smanjuje vidljivost ožiljaka. Zatim brine o zdravlju kose. Slaba, krhka, tanka kosa može biti posljedica djelovanja slobodnih radikala. Šljiva pomaže u borbi za zdravlje kose te protiv preuranjene pojave sjedih vlasi i ćelavosti kod muškaraca. Vitamin E prisutan u plodu šljive jača stanične membrane, suzbija napad slobodnih radikala te folikule vlasišta. Vitamin C pomaže u eliminaciji peru.

pozorišta na Terazijama, dječjeg pozorišta Boško Buha, Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, u mnogim predstavama koje su izvođene u okviru Dubrovački ljetni igara, gdje je ostvario brojne uloge. Također je igrao u velikom broju televizijskih drama, u TV serijama, a ostvario je i 20 filmskih uloga. Evo, čuli smo, cijenjeni slušaoci, sve ono što se izdešavalo upravo vezano za današnji dan 22. septembra. Svakako vas pozivamo da ostanete s nama u nastavku, ne mijenjajte frekvencije, ostanite u Talasu radija Bosanski Petrovac.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisat će sporazum o arktičkom teritoriju u utorak na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, objavio je u ponedjeljak naveče ured danske premijerke Mette Frederiksen. Sporazum koji ima za cilj jačanje sigurnosti u arktičkoj i sjevernoatlantskoj regiji potpisat će grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen, danska premijerka Mette Frederiksen i američki predsjednik Donald Trump. Američki predsjednik izazvao veliku krizu sa evropskim zemljama nakon što je zaprijetio aneksijom autonomne danske teritorije zbog njenog strateškog položaja i resursa. Ovaj sporazum koji u petak najavio Donald Trump još nije objavljen, ali priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine Danske, kao i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje potvrđeno iz Kopenhagena. To je dobar sporazum za danske tačke gledišta, budući da je korisno za nordijske zemlje i za sigurnost u arktičkoj regiji, korisno je i za Evropu i NATO, rekla je premijerka Danske. Nakon što je ogranak Kršćansko-demokratske unije CDU zabilježio debakl na izborima u njemačkoj pokrajini Zapadna Pomeranija, pokrajinski lider stranke Daniel Peters podnio ostavku i tako nanio još jedan težak udarac stranačkom šefu Frederiku Mercu. Peters je odluku donio nakon sastanka pokrajinskog ogranka stranke te rekao kako snosi posljedice ubjedljivog poraza. Na ovim izborima stranka osvojila 4,9% glasova i nije prešla cenzus, što je do sada nezabilježeno na ovom području. Izaslanice Evropske unije danas će ponovo pokušati postići dogovor kojim bi sankcije uvedene ruskim milijarderima Aličeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu mogle biti ukinute, dok bi istovremeno ostale na snazi mjere protiv hiljada drugih pojedinaca i kompanija povezanih sa Rusijom zbog rata u Ukrajini. Prijedlog dogovora uslijedio je nakon što su Francuska i Luksemburg zatražili da se po jedan od dvojice milijardera ukloni sa liste sankcioniranih osoba Evropske unije. Taj potez, prema navodima diplomata, izazvao je nezadovoljstvo u pojedinim članicama Evropske unije, ali i u Ukrajini. Postupajuća tužiteljica

0: Tužilaštva kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu Sarajevu određivanje mjera zabrane Amiru Pašiću, osumnjičenom za krivična djela, psihičko nasilje i ugrožavanje sigurnosti. Predložena je zabrana sastajanja i približavanja oštećenima na udaljenosti manjoj od 100 metara, kao i zabrana komunikacije s njima na bilo koji način. Također, tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je da se osumnjičenom odredi obavezno javljanje nadležnoj policijskoj upravi jednom sedmično. O prijedlogu tužilaštva odlučit će Općinski sud u Sarajevu. Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra 2026. godine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D, a iz ambasade Republike Hrvatske u BiH ekskluzivno donosi detalje o tome ko ima pravo na ovu vizu, koliko može trajati i koju dokumentaciju vozači moraju pripremiti. Kako su za Avaz pojasnili iz ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, mogućnost se odnosi na vozače teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja kojima nije potrebna kratkotrajna viza C za ulazak u Hrvatsku. Riječ je o dugotrajnoj vizi D koja se može izdavati za jedan ili više ulazaka uz odobreno trajanje boravka do najviše 365 dana, odnosno godinu dana. Kako objašnjavaju iz ambasade Republike Hrvatske u BiH, zaprimanje zahtjeva za ovu vizu počinje 23. septembra 2026. godine. Zahtjev se podnosi u ambasadi Republike Hrvatske u Sarajevu ili u jednom od generalnih konzulata ili konzulata Hrvatske u BiH uz poštivanje konzularne nadležnosti. U Bosni danas djelimično vedro, povremeno slaba kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu odumjerenu oblačnost. Vjetar je umjeren jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu od 14 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 na jugu zemlje do 25 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
1: Na početku pozdrav svim vašim slušalcima i hvala vam na prilici da se obratim vašim slušalcima i građanima. Dakle, ja sam ove godine kao lider liste za pravdu red donio odluku da budem kandidat za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i kandidat sam liste za pravdu red i imamo podršku Ljubiše Petrovića Otvorenog, i na čemu se zahvaljujem gradonačelnika Bijeljine, kao i Igora Crnatka sa kojim sam ispred liste za pravdu red potpisao koalicioni sporazum o saradnji na ovim predstojećim opštim izborima. 20 godina opozicija svojim konceptom i kandidaturama uporno gubi sve izbore za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva, umjesto da se sluša narod i sluša puls naroda i da se traže najbolji kandidati. Ostatak opozicije koja je pod kontrolom Beograda, a nažalost dobrim dijelom i Milorada Dodika, uglavnom vodi se nekim međusobnim nagodbama, ličnim interesima, ne poštuje se volja naroda, ignorišu se prijedlozi građana koji se mogu čuti na svakom koraku i mi nismo željeli da idemo tom stramputicom i zbog toga sam odlučio da na ovim izborima budem kandidat za srpskog člana predsjedništva i ovih prvih desetak dana kampanje u kojoj sam obišao više od 30 mjesta u Republici Srpskoj pokazuje kome narod vjeruje. Odmah na početku da kažem da lista za pravdu red od prvog dana podržava Branka Planušu za predsjednika Republike Srpske i pozivamo sve građane i sve naše glasače da uprkos određenom nerazumijevanju koje postoji da izađu na izbore i da glasaju za naše liste i za naše kandidate, ali i za Branka Planušu kao zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika Republike Srpske. Šta je cilj mene kao srpskog člana predsjedništva? Počeću od spoljne politike koja je jedna od ključnih stvari kojima se bavi predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao kolektivni organ. Najvažnije je da mi ćemo insistirati na strogom poštivanju Daytona i Daytonskog uređenja Bosne i Hercegovine, dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Nema govora o bilo kakvom promjenama Daytona, prenosu nadležnosti, centralizaciji, i tu smo vrlo jasni i izričiti. Mi se zalažemo za proces evropskih integracija, ali s tim da se poštuju specifičnosti Bosne i Hercegovine. To govorimo ne zato što je Evropa i Evropska unija koja ima mnogo problema u zadnje vrijeme i slabosti neko savršeno društvo, već zato što Crna Gora je na korak od ulaska u Evropsku uniju, Hrvatska je ušla, Srbija otvara poglavlja i mi ne možemo ostati slijepo crijevo koji nigdje ne možete da krenete sada iz Trebinja, iz Hercegovine, posebno ljeti, da nemate duga zadržavanja na granici. To će otvoriti tržište, svi ćemo ponovno živjeti, riješit će mnoge nacionalne probleme i pitanja. To su prije svega pravna država, vladavina prava,

0: će biti na neki način riješena i smatramo da Evropska unija je interes, ali naravno da se strogo poštuje Dayton i da nema bilo kakvih razgovora o pokušaju centralizacije što se na neki način pokušava provući kroz pregovore s Evropskom unijom, da bi entiteti izgubili dio nadležnosti, to je za nas neprihvatljivo. Kao član predsjedništva insistiraću da dobijemo status neutralan, kao što je to dobila Austrija 50. godina nakon povlačenja SSSR-a i trupa SSSR-a nakon drugog svjetskog rata, gdje je potpisan jedan ugovor međunarodni u kome se kaže da Austrija ima specifičan status i da ne može biti dio bilo kakvih vojnih organizacija. Mislim da je za Bosnu i Hercegovinu važno također da dobije jedan specifičan status, prije svega zbog unutrašnjeg uređenja i problema i prošlosti, da ne bi svaki svjetski sukob na nas se odražavao. Mi smo na turbulentnom području. Mislim da bi danas taj neutralan status sličan Evropskoj uniji mnogo značio. Još jednom hvala vam na pozivu i pozdrav svim našim slušalcima. Uz naš slogan je hrabro do konačne pobjede. Je moj slogan za člana predsjedništva, drugo je hrabro, sloboda nema cijenu. Moramo se izboriti za slobodu i još jednom vam pozivam da izađete na izbore, svaki glas je važan.
1: Neposredno političko obraćanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland potpisat će sporazum o arktičkom teritoriju utorak na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, objavio je u ponedjeljak navečer ured danske premijerke Mette Frederiksen. Sporazum koji ima za cilj jačanje sigurnosti u arktičkoj i sjevernoatlantskoj regiji potpisat će grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen, danska premijerka Mette Frederiksen i američki predsjednik Donald Trump. Američki predsjednik izazvao veliku krizu sa evropskim zemljama nakon što je zaprijetio aneksijom autonomne danske teritorije zbog njenog strateškog položaja i resursa. Ovaj sporazum koji u petak najavio Donald Trump još nije objavljen, ali priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Kraljevine Danske, kao i pravo grenlandskog naroda na samoopredjeljenje potvrđeno iz Kopenhagena. To je dobar sporazum za danske tačke gledišta, budući da je korisno za nordijske zemlje i za sigurnost u arktičkoj regiji, korisno je i za Evropu i NATO, rekla je premijerka Danske. Nakon što je ogranak Kršćansko-demokratske unije CDU zabilježio debakl na izborima u njemačkoj pokrajini Zapadna Pomeranija, pokrajinski lider stranke Daniel Peters podnio ostavku i tako nanio još jedan težak udarac stranačkom šefu Frederiku Mercu. Peters je odluku donio nakon sastanka pokrajinskog ogranka stranke te rekao kako snosi posljedice ubjedljivog poraza. Novim izborima stranka osvojila 4,9% glasova i nije prešla cenzus, što je do sada nezabilježeno na ovom području. Izaslanice Evropske unije danas će ponovo pokušati postići dogovor kojim bi sankcije uvedene ruskim milijarderima Aličeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu mogle biti ukinute, dok bi istovremeno ostale na snazi mjere protiv hiljada drugih pojedinaca i kompanija povezanih sa Rusijom zbog rata u Ukrajini. Prijedlog dogovora uslijedio je nakon što su Francuska i Luksemburg zatražili da se po jedan od dvojice milijardera ukloni sa liste sankcioniranih osoba Evropske unije. Taj potez, prema navodima diplomata, izazvao je nezadovoljstvo u pojedinim članicama Evropske unije, ali i u Ukrajini. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo predložila je Općinskom sudu Sarajevu određivanje mjera zabrane Amiru Fašiću, osumnjičenom za krivična djela psihičko nasilje i ugrožavanje sigurnosti. Predložena je zabrana sastajanja i približavanja oštećenima na udaljenosti manjoj od 100 metara, kao i zabrana komunikacije s njima na bilo koji način. Također, tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je da se osumnjičenom odredi obavezno javljanje nadležnoj policijskoj upravi jednom sedmično. O prijedlogu tužilaštva odlučit će Općinski sud u Sarajevu. Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa iz Bosne i Hercegovine od 23. septembra 2026. godine moći će podnositi zahtjeve za dugotrajnu hrvatsku vizu D. A iz ambasade Republike Hrvatske u BiH ekskluzivno donosi detalje o tome ko ima pravo na ovu vizu, koliko može trajati i koju dokumentaciju vozači moraju pripremiti. Kako su za Avaz pojasnili iz ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, mogućnost se odnosi na vozače teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja kojima nije potrebna kratkotrajna viza C za ulazak u Hrvatsku. Riječ je o dugotrajnoj vizi D koja se može izdavati za jedan ili više ulazaka uz odobreno trajanje boravka do najviše 365 dana, odnosno godinu dana. Kako objašnjavaju iz ambasade Republike Hrvatske u BiH, za primanje zahtjeva za ovu vizu počinje 23. septembra 2026. godine. Zahtjev se podnosi u ambasadi Republike Hrvatske u Sarajevu ili u jednom od generalnih konzulata ili konzulata Hrvatske u BiH uz poštivanje konzularne nadležnosti. U Bosni danas djelimično vedro, povremena slaba kiša i slabi lokalni

0: Pljuskovi se očekuju u sjevernim, centralnim, istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je umjeren jačine sjevernog smjera. Povremeno jakih udara vjetra može biti na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu od 14 do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 na jugu zemlje do 25 stepeni. Pratili ste vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnijim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
2: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

tako gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je